Sa ri ga pa ma ge di sa ri ga pa da sa ni da sa ni da ri sa ni da pa da pa ga pa ma ge di sa ri ga sa ga pa ma ge di sa ri ga sa pa da sa pa da pa ma ge di sa